vallassa lyhyt. Tuokkana ja noomit keskyt. Isäsa tuntui saa. Ja sin velpa

suisa kauttan pian. Mulla on niin hea kuin tiili, kuin sinun tuppa nyt riivin. Ses puis jalkau.

lausa kauttaan pian. Mulla on niin heat nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tehä. Ja mulla on heat nyt piili, varkit tunnette

0: Jussi on saunassa. Missä makkarana? Olutta.
1: Se on Elmari Tanssuhtu.
2: Sillä